mă speși eu, însă cerce una mentida. Que m'enduré d'aquí quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí